0: mit.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Ja, daar is ons nog advertentie. Jy gaan kyk op ons webteiste www.joustasie.net en jy kan die inligting daar kry. So ja, 8:00, dan nog so 4 minute en dan gaan kyk ons wat aangaan met die wêreld daar buite. Ja, die wêreld daar buite. Bruce Springsteen, Hello Sunshine.

0: Goeiemôre. Ja, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: Jimmy Sauces, die beter keuse vir 'n braai.
2: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

Standard. Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg.

0: of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: Lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Dan sê, hallo daar, is alweer Pieter hier so. Met die oggend opskop, elke môre doen ons dit van 9 tot en met 11 uur toe. Ja, ek is weer terug agter die mikrofoon en ons gaan nou kyk hoe loop die dinge hier so. Ek is so 'n bietjie vars sonder die kraag hier so. Dit voel soos 'n nuweling weer vir my maag, want dit is lekker om saam met julle terug te wees. Hartlik goeiemôre as jy nou eens geskakel het. Jy het al reeds dan vir een vanoggend gemis met Vat die Pad, maar nou is dit my beurt om bietjie saam met jou te kuier tot en met 11 uur toe. Dit is natuurlik een lekker lang kuier hier so op oggend opskop. Nee, omdat ek terug is in die weste en ek is hier so om saam met jou lekker te gesels, ons sal nou live op TikTok ook wees, gaan ek vir jou vra, jy het nou die kans, jy kan vir my 'n WhatsApp stuur, 0665944248, jy het die kans om te laat weet, wat wil jy graag in die oggend opskop hoor, wat dink jy moet ons bysit hier so vir jou, wat ek is een goeie insit, sal ek klaar een paar goeie idees, paar dinge wat ek so bykie gaan tweak, so bykie aanpas, en gaan natuurlik elke Vrydag nog steeds ons oggend opskop 'n Vrydag versoek hier hê. Dit sal elke Vrydag wees van 10 tot 11, net om julle dansvoete lekker reg te kry. Maar ja, vandag is het vryskut, hoe sê hulle sê, in aan die gang, want het is 10 uur kant in Niesburg vir jou, en dan vat ons het weer vandaan verder vast met lekker keirie so op jou stasie. Ons gaan net nog vir jou bykie loer wat sê die weerman, en ja, hulle sê ons, Frikkie het so gelieg op school, wat hy geword het, 'n weervoorspeller geword. So ja, kom ons kyk, hoe gaan het? Jy is op jou stasie, en kom ons trek weg met hierdie eniekie van Elof met geheue verlies. Jou

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: By Q Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: 24/7 music for your soul.
3: Jou stasie
4: weer.
5: Right, ons loer gou vinnig vir jou lykie weer sake reg oor die land. Ons begin sommer as ek so vinnig kyk na die padkaart hierso, ek net gou hierdie headphones so volume bietjie afdraai want ek sien hy ek hou 'n bietjie. Right, so vinnig na die weerkaart kyk. Eerder is die padkaart gaan vir jou die pad wys en die weerkaart gaan ons weer sien hoe lykie weer. In elk geval as ek so kyk in die noorde van die land, lyk dit vir my is dit maar redelik koel en nat. In die midde deel van die land daar oor die Vrystaat, Bloemfontein is dit maar redelik matig ook sowel as teen die kus langs daar teen KwaZulu-Natal. In die Suid-Kaap, Suidwes distrikte, SWD area, George area, lyk dit vir my lekker vuur warm daarso, maar die res van die land ook maar redelik matig dan koel. So kom ons begin sommer daarso met Gauteng. Aanvanklik sê hulle enkele buie en donderbuie in die verre noorde, andersins bewolk, tot gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Pretoria, volle 16 maksimum vir julle, 14 vir Johannesburg en Vereniging 14. Lyk vir my, julle is nou weer terug in die winter. Mpumalanga sê hulle is dit bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, behalwe

0: Die verre weste, daar by Mbombela of Nelspruit 17 grade 16, by Umeshleni en Ermelo 14, Standard in 20 en 24 vir Skukuza. Dan het jy in Limpopo, sê hulle is dit bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, dit sal wel in die namiddag gedeeltelik bewolk raak. Polokwane 15 grade wat vir julle voorlê, Polaborwa 20, Tsenin 14, Messina 18 en Lepelale 'n volle 20. In die noordwes enkele buie in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk in die noorde, Potchefstroom 20 grade wat vir julle voorlê. Mahikeng 19, 17 vir Rustenburg en Vryburg 21. In die Vrystaat is dit mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel. Bloemfontein 21, Bethlehem kan 'n 20 verwag, Kroonstad 20. Selfde vir Vicksburg en Sasselburg 'n volle 18. As jy jouself in die Noord-Kaap bevind, daar sê hulle is dit bewolk en koel langs die kus met mistigheid vanoggend. Elders is dit mooi weer, winderig en koel tot warm. Dit gaan gedeeltelik bewolk in die noordooste wees met wit langs die kus wat matig lig tot matig noordwes sal waai. Upington 29 wat vir julle voorlê, 23 vir Kimberley, Alexander Bay 22 en Sutherland 'n volle 23. Hier in die Weskaap sit bewolk en koel langs die wes- en suidweskus met oggend mis op plekke. Andersins mooi weer en warm, maar baie warm op plekke in die suidelike binneland. Die wind sal die kus of sal langs die kus matig tot fris noordwes waai, maar sterk langs die suidweskus op plekke langs die suidkus. Die wind sal ook so laatmiddag tot aand se kant langs die suidkus matig tot fris oos tot suidoos draai. So ja, maak maar die goeters vas. 21 wat vir Kaapstad voorlê vir vandag, Vredendal 30. George 'n volle 33 vir julle, 34 in Woester en Beaufort Wes 30. In die Oos-Kaap sê hulle is 'n oggend mis op plekke suid van die plateaurand in die westelike deel van die provinsie. Andersins mooi weer en warm met 'n matige noordoostelike wind langs die kus. Mooi weer en warm in die ooste ook, maar 'n fris tot sterk noordoostelike wind sal langs die kus waai. Port Elizabeth 29, Graaf-Reinet 28, Oos-London 27, Port St. John's 24 en Matata 26. En dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Vanoggend was daar 'n bietjie oggendmis in die binneland, andersins gedeeltelik bewolking, koud tot koel. Enkele buie in die noordooste, die wind sal langs die kus aanvanklik matig suidoos noord van Richards Bay waai, andersins matig tot fris noordoos en soms sterk in die suide. Durban 23 wat vir julle voorlê, Richards Bay 23, Pietermaritzburg ook 23 en 'n volle 22 daarby Ladysmith en daai was jou weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Ek gesels gerus saam op 0665944248, 0665944248, gaan kies aan my gesels, of op TikTok live, ons is live op TikTok. Ek wil graag by jou hoor, ek is nou weer terug in die hok hierso by oggend opskop, elke maandag tot vrydag van 9:00 tot 11:00 toe, en ek sal graag by jou wil weet, wat wil jy graag hoor op die program, wat denk jy sal great wees, is daar iets wat jy nou kan kies, ek gee jou nou die mag, om te besluit, jy is nou die stasiebestuurder, jy kan vir my sê, wat dink jy sal cool wees, wat is die een ding wat jy graag op hierdie program sou wou hoor, stuur vir my jou WhatsApp deur, 0665944248, of ja, jy kan vir my op WhatsApp, of op ons TikTok live ook so my laat weet, as jy daar so omkeer, hallo daar, dan kan ons lekker gesels daar so, maar ja, kom ons gaan terug na die lekkere muziek toe, hier is jou bietjie Freddy Nest met Sê My.
1: Hierdie is jou stasie.
0: Jy is natuurlijk op jou stasie, hartelijk goeiemorgen, is lekker om saam jou te keer.

0: Oktobermaand is Bulder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder Haasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

0: Lekker krachtig enekie daai van The Sound of Silence. Jy is op jou staasie, hartelijk goeiemorgen, maar wat ons nou nie die bezigheid te stil hou nie, maar kom ons loer gaan vinnig vir jou, wat gaan met die verkeer?
1: Jou staasie verkeer.
0: Right, ons trek weg in Gauteng, hulle sê daar so, so tykje terug, net gerefresh en net seker makkelijk het, geef julle wel die nietste nies. Ja, so paar minute terug, stilstaande voertuig by N12 Weswaarts, net voor Rondebult weg, die rechterbaan daar wat versper word, so kyk asblief uit daarvoor. Dan ook ongelukstoneel op die N1 Suid, net na Gaarsfontein weg, vroeger wat nou opgeklaar is, so julle kan lekker rustig daar verry, of daar verby ry, maar verder is dit niks ander nies vir Gauteng nie. In KwaZulu-Natal, lyk het vir my, is dinge ook al nie te ernstig besig nie, daar is wel, want is ek maar het skoolvakanties is, wel een incident op die N3, sydwaard vroeger gewees daar, net voor Hilton intersectie, wat nou opgeklaar is, so dit klink na goeie nies, en dan is stilstaande trok op die N3 noordwaarts, net na Hammarsdal intersectie, die linkerbaan wat daar versper word, so kyk uit vir daai enetjie. En dan verder is dit, lyk het vir my, is dit stil en rustig op die paaie daai kant ook, hier so in Kaapstadse wêreld, as ek so vinnig vir jou hier so kyk, net na die nietste berigte wat hulle vir my wel hier deurgestuur het, lyk vir my is daar niks om oor eintlik grootliks huise te skryf nie, as ek so vinnig kyk na al die ander kanale waar ons ook gewoonlik inligting kry, sê hulle vir my, daar so is ongeluk gewees op die N, lyk het vir my die N2 ingaande net na Rapenberg weg, die rechterbaan wat daar gesluit word, so kyk uit daarvoor, en dan ook een ongelukstoneel daar so by die N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel toe, so half uur terug die linkerskouer wat lyk my nog daar versper word, so kyk uit vir daai enetjie. Maar verder is dit, laat ek gesien of daar enige iets niets is verder, hulle is net gauw bezig om vir my die net gauw refresh te doen, soos hulle ons nou sê, dat ons net gauw kyk asof daar enige iets andersins deurgekom het, nie wat, lyk vir my, dit is dit. So ja, ry maar voorsichtig op die paaie, en dan hou die wiel op die pad, as daar enig iets is wat jy dalk van weet, laat weet vir ons gerus op 066-594-4248, dan kan ons verseker lekker saam gesels, en dan kan ek ook enige verkeersnuus deurgee waar dit nodig is. Maar nou ja toe, dit is dit, het jy nou betaal ons gauw die hier.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet. Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei verseker ons jou die perfekte een vir jou.
3: Let's start the party.
4: Oggend opskop op jou stas.
5: Just the right kind of mix. Always turn you on.
6: It's always on my radio.
5: The home of the biggest stars.
7: Hi, it's Ed Sheeran.
8: Hi, this is Bruno Mars.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
5: Just hit.
3: Let's start the party.
11: Experience quality service with Mikor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
12: Yo, yo, yo, Stassi.

0: Tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
1: Nou sê, ons kyk so vinnig na die sportnuus reg oor die land en daar's actually nogals baie oor opgewonde te raak. Ons skop af met Bafana wat die manne het, want die manne het regtig in Cairo of hoe sou ek sê, vir Cairo in die brand gesteek. Pitso Mosimane se span het Eritrea gistermiddag 5-0 geklop in 'n kwalifiserende wedstryd vir die 2027 Afrika Nasie Beker toernooi. Relo Bohile Mofokeng het 2 doele aangeteken en Oswin Apollos het nog 3 doele opgestel. Dit hou Bafana 5 punte voor in groep D. Volgende op die program, 'n vriendskaplike wedstryd teen Egipte wat Sondag afskop. Dan 'n bietjie cricket nuus en hier het ons 'n dubbele goeie nuus. Die Proteas het die eendag reeks teen Australië 2-1 gewen. Die derde wedstryd wat by Boland Park in die Parel is weens reën gestaak, maar die reeks was toe al reeds beklink. Kaptein Themba Bavumba is bly oor die momentum. Daar is wel 'n slag, Tony Dezorzi is beseer, maar die toetsspan kom Vrydag weer bymekaar en Bavumba sê Andrich Norkeus se terugkeer is verseker ook op pad. En dan ook die Dolphins, wat 'n aand by Kingsmead. Die Dolphins het in hulle 20 beurte 239 vir 5 gejaag, die hoogste T20 telling in hulle geskiedenis. Dit het hulle vorige rekord van 231 vir 2 uit 2017 verbreek. Die held wel wie anders Bryce Parsons. Hy het 83 uit net 38 balle geslaan met 5 vierslae en 7 sesse. Grant Rulofsen het saam met hom 72 uit 33 gelever en sy half eeu het net 22 balle geneem. Kaya Zondo het die Dolphins ook 'n vleiende begin gegee met sy 47 uit 27 en toe die Northern Cape Heat hulle antwoord probeer gee, wel hulle is net vir 135 uitgebal in 16.4 beurte. Parsons het ook nog 2 kolfies met die bal gevat en die uiteindelike slag 'n 104 lopie oorwinning met 'n bonuspunt en die Lions is 'n eerste wen in die Yes Play Pro 20 beker na Sondag se nederlaag teen die Lions. Nou 'n storie wat ons almal laat glimlag, Tatiana Smith is weer terug in die swembad. Die Olimpiese kampioen het uit aftrede gekom en mik nou op die 2028 spele in Los Angeles. Onthou, in Parys het sy goud in die 100 meter borsslag en silwer in die 200 meter gewen en sy is Suid-Afrika se mees bekroonde Olimpiese swemmer met 4 medaljes. Maar toe sy weggestap het, toe Frans hoekom? Sy het vir Cape Talk se John Matham gesê die druk om te presteer en inkomste uit die sport te maak wat swaar op 'n borgskap steun, het die lekkerste stadig weggeneem. En dit het meer na 'n werk begin voel. Sy moes dit 'n aftrede noem, nie net 'n blaaskans nie om 'n werklik afstand te kry, maar nou sê sy en ek haal nou regtig aan, sy sê 'n gelukkige swemmer is 'n vinnige swemmer. Haar terugkeer lyk ook heeltemal anders en ons wag met oppa asem opgehou om te sien hoe sy vaar. En dan natuurlik die Springbokke, wel ja, ons praat nou maar nie te hard daaroor nie. Hulle het Sondag 42-38 teen die Wallabies in Perth verloor. Wilde wedstryd waarin Australië teen die einde met 11 spelers gespeel het. Dit was die Bokke se tweede nederlaag van die seisoen na 'n vierige slotbeurt waarin hulle 21 onbeantwoorde punte gejaag het. So naby, maar ag tog nog so ver. Maar ja, dis ons sport, bly by ons, want hier raak het net lekkerder hier op jou stasie. En dan, môre kyk ons weer na die res van die sportnuus. Ons het so om 10:00, net na 10:00 is die nuus, en dan vat ons dit weer van daar af.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse AB Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buite-uitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam, en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: We entertain you 24 hours a day, 7 days a week. Yo, Stasi.
1: Hallo, my Mike, hoe gaat het? Wil je sorry? Wat maak jij?
2: Dit is vir Biggie Kurt daar en volgend. Hallo my Mikey, ek sê ook sommer vir jou. Hallo, as jy nou jy is ingeskakel is,

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467, of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing, wat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: se sorg dat die musiek klop en alles lekker loop. So ja, maak seker dat jy daar uitkom. Dis die 17 Oktober daar by Mikor Tyger Vallei. En dan is ons ook daar by die IP Bazaar. Dit is nou hierdie komende Saterdag. Hierdie volgende maand, ek moet my datums hier agter mekaar kry, die 7de November, so die eerste Saterdag van November, die 7de November, is ons by die IP Tygerberg Bazaar, daar by die Alpha Hengel Club in Parow Noord, daar gaan stalletjies wees, daar is potjiekos kompetisie, daar is natuurlijk jou stasie ook daar soms te sorg dat die muziek lekker aan die gang kom, daar is groente en vruchte en nog baie meer, so maak seker dat jy daar uitkom, dit is die IP Tygerberg Bazaar die 7de November daar so van 8 uur die ochend Saterdag die 7de November, dan gaan ons ook daar saam met jou keier. En as jy bykie wil spaar op diesel, ons weet die dieselprys is verskrikkelijk duur op die oomblik, maar slechts op Sondag kan jy nou diesel teen R30.54 een liter kry by Q4 Garage op Sondag, daar in Labelweg Stikland, en hulle het ook een Ouka Express daar so wat vir jou heerlijke koffie goed kan maak. So ek stel voor spring daar natuur voordat dit absoluut net mal duur raak, en ja, wat kan ons dan maar sê? Jy weet, volgende week... Woensdag kyk ons na nogals 'n redelike groot increase in fuel, soos hulle sê. Weet, hulle praat van omtrent R3 per liter vir petrol en vir diesel dieder. En dan kyk ons, dit is nou nogals 'n probleem. Jy weet, waarom toe gaan hierdie ding gaan? Waarom toe gaan dit gaan? En jy weet, my vraag is, een van die stadium moet dit 'n draai maak. Ek meen, dit kan nie net aan mekaar op en op gaan nie. Dit die kost is om net iewers heen te gaan, om werk toe te gaan. Dit raak net belaglik duur. En my vraag aan jou ook is wat kan ons doen? Ek meen, jy kan nie elektriese karre bekostig nie, want hulle is verskriklik duur. Ja, jy kan miskien nou 'n elektriese kar gaan koop en dit gaan jy goedkoper wees om hom vol te maak, as ek dit so mag stel. Maar dan sit ons nog steeds met die probleem van oor 8 jaar moet daai batterye vervang word. Wat gebeurt van daai goed nou weer? Weet, skep ons nou weer 'n nuwe probleem vir iets ander vir storting wanneer dit kom by ou batterye en goeders. Wat hoe herwin jy daai goed weer? Is daar 'n mark daarvoor? Wat doen 'n mens met dit? En jy weet, jy sit met 'n geval van, nou gaan jy oor elektrisch toe, en jy kan nie so ver rij met elektrische kar, so jy met 'n petrol of 'n diesel voertuig kan rij nie. Ek meen, daar is geen manier wat jy kan, bijvoorbeeld van Kaapstad na Johannesburg toe rij, met 'n elektrische voertuig, nie, tensy jy so vir 4 dae wil aan een rij, want jy gaan omtrent 2 dae moet sit en wag vir 'n batterij om te laai. En dit is as jy by die volgende stasie uitkom waar hulle 'n plek het vir jou om daai ding te laai. Het jy dalk 'n elektriese voertuig? Miskien kan jy my reg help, miskien kan jy my beter sê, want waartoe is dit op pad? Iewers gaan daar 'n streep getrek moet word, want dit lyk maar nie so great as dit kom by petrol en diesel voertuie nie. So, wat is jou gevoel daarvan? Ek wat 'n motorfietsryer is, elektriese motorfiets gaan nie vir my werk nie. Ek, daar is dan niks mooier as die klank as een mens hy oordraai en hy brul hier onder jou nie. So ja, wat is jou gevoel daar oor? Stuur vir my jou WhatsApp 0665944244. Gesels gerus saam, hierso op ons TikTok live. Wat denk jy daarvan? Denk jy daar, daar is natuurlijk een toekomst vir elektrische voertuie, maar my gevoel is, iewerste moet daar een streep getrek word, dit kan nie so aangaan nie. En daar is partij van die ouens wat sê, dat dit gaan oor geldsake vir die Amerikaners. Hulle, daar is die hele, hoe sal hulle sê, een ding van, die ouens dink dat hulle veroorsaak hierdie oorlog om meer geld uit die olie uit te maak. Ek meen, dit maak dalk miskien tot op 'n mate sin, ek weet nie. Wat denk jy? Stuur vir my jou WhatsApp 066-594-4248 of jy kan gesels hierso vir my op ons TikTok live. En dan hoor ek wat jy sê. Nou toe, hier is vir jou bykie Ray Dillon, soek jou hier en soek jou daar.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar

Nick Stevens wat sing oor lente vir die Stellenbosch studente. Kyk, as daar nou 'n mens is wat my laat bekommerd raak, is dit 'n Stellenbosch student, want joh, die goed wat hulle baie keer aanvang, maar is alles mos maar deel van sport en sports en lekker kry en alles wat doen wat mal is. Ons praat so 'n bietjie oor die petrol en die diesel wat bietjie hoër raak. Ek sien hulle sê soos die petrol word tans, dis nou nog nie vas nie, maar jy projekteer die projeksie nog tans vir volgende week is dat die petrol die 93 en 93 petrol gaan teen R2.66 'n liter op en 95 petrol gaan op met R2.83. Diesel 500 ppm teen R2.61 hoor en 50 ppm teen R3.01 hoor. So dit lyk vir my, ja, ons is in vir baie duur. As jy iewers heen op pad is, hierdie jaar vir Kersfees, baie moet jy maar 'n paar rand ekstra wegsit. En ja, net soos Renier vir my laat weet op WhatsApp, as jy hier by ons in Ierland kos diesel so tussen R38 en R40 per liter in hulle dorpie genade. Dan kan ons seker nou seker nie te veel kla oor R30 en R33 'n liter nie. Maar nog steeds, ek meen, joh, hy sê het kos om het R1700 op sy kar vol te maak. Ek wil nie eens weet wat het my nou gaan kos om my bakkie vol te maak. My bakkie gaan my seker, ek maar nog een lening gaan uitneem by die huislening of iets gaan uitneem by die bank, net om diesel in te gooi. So dit is absoluut hektiek. Ek meen, waar moet dit stop? Jy weet, jou salaris gaan nie opie, jou pay gaan nie opie, maar al die ander goed gaan op. En al die uitgawes raak jy dieder, iewerste moet daar 'n streep getrek word, en gesê word, maar wacht, iewerste moet dit nou, wow, ek meen, dit kan nie so aangaan nie, so ja, spaar maar op, as jy van plan is om ver te ry, hierdie December, om op vakantie te gaan, moet jy maar weet, jy is in vir 'n redelike dieder uitgawe, as dit kom by jou brandstof, en ek hoop jy kom veilig daar aan, maar vir nou, moet ons dit maar vat soos dit is, ongelukkig van ons kant af is daar nie veel wat ons om dit kan doen nie. Stuurlik welkom vir my, jou WhatsApp te stuur, jou mening te stuur na 066-594-4248. Dit is absoluut crazy, want die ding op pad is. Maar ja, tenminste is ons 'n bietjie rugby en braai en sonskyn, net as die bokke nou nie weet en die stringe nie verloor nie. Ai, maar toe maar, ons kyk maar verby daai en glo die volgende keer sal beter gaan. Hulle het nog altyd al teruggekom, so ja, dit is wat dit is. Maar ja, net voordat ek groet, gaan ek net nou gou-gou vir jou net so lekker bietjie inspiration gee, soos hulle sê, en dan 11:00 moet ek afstaan, want dan is dit die landbouspan wat met landbou gaan wegtrek en vir jou vermaak daaroor alles wat landbou nuus aan betref en ons het nog ons vervolgverhaal wat ook nog later deurkom. Dan weet ek, gaan Gary vir jou vermaak met al die lekker 80s musieks met die 80s show van 12 tot en met 2. En dan van 2 tot 4 is het Royus wat jou wegneem met Vat die Pad. En net voordat ons oorskakel na Harties FM om weer saam met Hein te keier van en met 4 uur tot en met 7 uur vanaand. So ja, lekker dinge nog hier so op jou stasie blijf geskakel. As jy dit nog nie gedoen het nie, gaan laai gerus die app af. Ons het 'n baie oulike app, jy kan dit gaan kry op die Google Play Store, waar jy dan 24 uur, lekker dag, lekker elke dag saam met ons ingeskakel kan wees. Maar nou toe, hier is hy vir jou, braai rugby en son natuurlik, saam met jou stasie, en net daarna, vat ons om bykie vast met 'n bykie Tamlin Wessels, wat sê, dit is nie so diep nie.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Gray Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates, just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Gray Swan Designs make your brand work harder.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Right, so raak het tyd vir my jou te groet. Ek wil net vir jou sê baie dankie vir die saamkeer, die lekker eerste show in hoeveel maande, jare, wat ook al het mag wees. Keer ek weer nou uiteindelik saam met jou hier so op die oggend opskoop, elke maandag tot vrijdag van 9 tot 11. So, ja, ons gaan nog vastvat hier so, hoekom dan nou nie? En vir jou wat, vir allemaal wat my WhatsApps gestuur het en vir die wat saamgekeer op TikTok Live, baie dankie. Die terugverwelkoming was great en ek wil jou los met hierdie. Jy hoef nie die hele trap te sien nie, net die volgende tree. So moenie wag tot jy gereed voel nie, want gereedheid kom eers nadat jy begin het. En moet ook nie jouself met ander vergelyk nie, want hulle loop heeltemal 'n ander pad en moet ook nie bang wees om stadig te gaan nie, want stadig is nog steeds vorentoe. Elke klein stap vandag is meer werd as 'n perfekte plan wat nooit begin nie. Van my kant af, lekker dag verder, soos ek altyd sou sê, wees cool, wees awesome, maar die belangrikste, wees net jouself. Cheers!
3: Way back, old Fifi!
2: Hey, speel het in die op jou.
3: Way back, old Fifi!
2: Lekker niekie van Mango Groove, Hellfire,

Oktober maand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Gate to Builders

0: jam along to the 80s.
1: It's time to go back
0: into time. Flashback.

0: ever dance with the devil?
1: Hold that, there's nothing to do.
2: Experience quality service with Mecor Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mecortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mecor Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
3: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za. Of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

Vanmiddag in Junies, die Noord-Kaapse departement van gezondheid het met de inentingsveldtocht teen mazels begin na onderzoek wat getoon het dat kommerwekkend baie kinders in die provincie nooit teen die siekte ingeënt is nie. Het volgt te midden van gereelde uitbrekings van mazels in die Noord-Kaap. Altesaam 767 gevallen van die hoogst aanstekelijke kinderziekte is van oktober verlede jaar tot einde september bevestig. Die grensbestuursowerheid sê hulle is besig om die stelsel vir elektroniese reismagtiging na alle toegangspunte in die land uit te brei. Die kommissaris Michael Masiapatu sê die elektroniese stelsel sal beamptes in staat stel om reisigers digitaal te verifieer voordat hulle by die grens aankom. Hy het by Constitutieheuwel in Johannesburg gepraat. Masiapatu sê die stelsel kan ook help om korrupsie te bekamp en onwettige migrasie te takel. Hy sê elektroniese toegangspunte is reeds in gebruik by Kaapstad Internationale Lughawe en daar sal binnenkort begin word met die installering van die stelsel by die OR Tambo Lughawe. Die maatskappy United Prosperous Limited South Africa en sy drie direkteure is in die Durbanse streekshof aangekla in gevolg omgewingswetgewing en weens die oortreding van een munisipale verordening. Het volgt nadat de brand bij hulle pakhuis in Cornubia tijdens die onrus in juli 2021 aansienlike besoedeling in nabijgeleide strome en riviere veroorsaak het. Die aanklagte teen IPL en sy direkteure Jan Botha, Marcel Dreyer en Paul de Grijse sluit in die bedrijf van een faciliteit sonder omgevingsmagtiging, asook die veroorsaking van aansienlike besoedeling. Die saak is tot 4 december uitgesteld. Die uitleveringszaak teen die Zimbabwese gebore Britse burger Dodana Chuma is tot oktober of 21 oktober uitgestel. Chuma het vanochtend vluchtig in die Johannesburgse landrolshof verskyn. Die staat het die hof ingelig dat onderhandelinge met die verdediging rakende pleit en vonnisooreenkomst in afsonderlijke saak steeds aan die gang is. Chuma het reeds skuldig gepleit op aanklagte wat verband hou met die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, sowel as 'n oortreding van die vuurwapenwet. Die George Municipaliteit in die Weskaap het inwoners gewaarsku om bedag te wees op skadelike winde in die gebied wat reeds tot kragonderbrekings en die ontwrigting van bome en dan ook tenminste die ontworteling van bome gelei het. Die municipaliteit het inwoners in 'n verklaring gevra om los buitenhuise voorwerpe vas te maak en nie oop vuure te maak nie. En dan buitenlandse nuus, die ingangsportaal van 'n skool in die Franse stad Nantes is in 'n brand vernietig te midde van 'n landwye betogings deur skooliere oor groot klasse, 'n tekort aan onderwysers en swaar werksladings. Meer as 200 mense is tydens betogings beseer en meer as 1000 mense is in hegtenis geneem. Skooliere blokkeer reeds vir die vierde dag toegang tot skoolterreine en hou lawaaierige betogings in die straat. Op talle plekke het ontaard in vandalisme en brandstigting. In Marseille is 'n brandweerwa gekaap en aan die brand gesteek. Met die presidentsverkiesing wat oor 'n paar maande plaasvind, het die kwessie sterk verpolitiseerd geraak. Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.93. Die rand staan teenoor die Britse pond op R21.99. Die rand verhandel teenoor die euro teen R18.77. Die prys van goud is tans $4,161 en 33 sent per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie

Lotus FM nuus. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons skakel by Harties FM, natuurlik ook die sender van jou stasie in die week Vallei Radio, en is tyd vir jou, vir jou weer, jou streeks weer, en ons het geluister na Skit Jou Biscuit van Pieter Koen aangevra deur die wenner van vandagse woorddraai, Ronel Pieters van Bloemfontein. Maar nou ja, ons kyk gou 'n bietjie wat die weer in die streek gaan doen, daarna neem ons 'n vinnige handelsbreek, en dan sal ons net daarna bring ons vir jou die motorprogram in raad, wat betrots moeilik gemaakt word, die Hatfield Motor Group, rated number one in service.

Ja, is terug bij inderdaad. Je moederprogramma, wat natuurlijk met trots moeilijk gemaakt wordt. Die Hatfield Murray Group, rated number one in service. Ieder programma wat ook rechtstreeks uitgezaaid wordt en gelijktijdig uitgezaaid wordt. Op die zender van jouw statie in Brakkenvel. En Riebeek Vallei Radio en Riebeek West en die Weeskaap. Toch weer terug te keer naar die webblad van die Hatfield Murray Group. Onthou dat die webblad is beskikbaar. Hatfieldgroup.co.za. Besit al die inlichting wat jy nodig het. As jy een voertuig wil aanskaf, niet in of gebruik natuurlijk nie. As jy kyk naar die voorblad van die webblad van die Hatfield Murray Group, dan is daar een afdeling vir verkope the different brands. There's also a section for the different brands. En dan al die handelaars en hulle beskikbare inlichting is op die blad by www.hatfieldgroup.co.za. There are fleet services available. If you want to trade in your vehicle, there's a section where you can click on trade in. It takes you to the place where you can trade in your vehicle. And if you need accessories, you can also just click on the accessories right on top of the page of the Hatfield Motor Group. Dan, as ons na die meer deel te gaan, daar is nog aan die andere kant, aan die rechter kant, staan daar more. A dealer locator, car finance, you can book a service. You can have an insight on their features and insights, customer feedback, careers even. As jy wil aanzoek doen vir een betrekking, beskikbaar by die Hatfield Murray Group, dan kan jy aanzoek doen daar. Jy klik dit op careers. So, hier is een baie insiggewende blad met al die inlichting wat jy nodig het rondom nieuwe voertuie. En ons het al in die verlede gepraat oor brands. Misschien moet ons net vinnig weer daarna kyk. Daar is verskillende, kan ek sê, ons kan maar net die naam brands gebruik. Wat deel is van die Hatfield Murray Group. En daar is onder andere Suzuki, Volkswagen, BYD. Daar is baie voertuie. Gaan kyk gerust na hulle blad by www.hatfieldgroup.co.za. 20 minuten voor 6, kom ons beweeg aan na die sociale media van die Hatfield Murray Group. Now, guys, this is important. I'm going to give this one to you in English because this is really something amazing. You can pre-order the all-new Haval H7. And you could win very much big, right? Although daar die deel van 500.000 rand wat jy kan wen, steeds deel van dit, maar you can pre-order the all-new Haval H7 and you could win big. The all-new Haval H7 is coming to South Africa and your next adventure could be too. Pre-order your Haval H7 by the 17th of October and stand a chance to be one of 77 lucky winners, sharing 2.45 million rand in travel prizes. Now, guys, look at the Facebook page of the Hatfield Murray Group. You can put your information also in there. Hier is al die goed wat jy kan wen. Ek gaan dit nou net weer gee. Alles wat jy kan wen is jy hierdie Haval vir jou bestel. 7 super lucky winners could win 50,000 rand cash prize each, including VAT. 70 lucky winners could win 30,000 rand cash prize each, including VAT. To qualify, your pre-order must be converted into a completed vehicle sale by the 25th of November. So, nie net inskryf nie, maar jy weet, jy moet aansoek doen vir 'n voertuig en dit moet omgeswaai word in 'n transaksie teen die 25ste November. Alright, so you could be part of the people winning that amount of money. Pre-order yours at one of your GWM Hatfield dealerships. Now, you want to know where you can pre-order it from? There's different GWM Hatfield dealerships. You've got the GWM Hatfield, then you have the GWM Menlyn, GWM Midrand, GWM Woodmead en GWM Sandton. En as jy contact besonderhede nodig het van hierdie verskillende takke, ga net op hulle webblad. Is als daar, onder dealers, by www.hatfieldgroup.co.za. So be first in line for the all-new Haval H7. Your next adventure could be one on us and on the Hatfield Motor Group. Als so groot geraas wat gemaakt word oor hierdie Haval, ek het hom nou net so hier een prentjie gekry of een foto gekry van hierdie voertuig, dis regtig maar een indrukwekkende voertuig. Dis die, kom ek gee hom weer vir jou, dis die Haval H7, beskikbaar by al die GWM takke. Dan het ek vir jou nog een voertuig wat tans op speciale aanbieding is, wat beskikbaar is by BYD. Dis, kom ek kyk het gevinnig, dit is die BYD Dolphin Surf, wat beskikbaar is vanaf R3,999 per maand. It's available at BYD Braamfontein, East Rand,
Menlyn Westrand and Woodmead guys. Please go and see the webpage. Dan kyk naar die webblad van die Hentelmurre Groep voor al die contactbesonderhede. En weer eens, as jy hierdie voertuig aanskaf, staan jy 'n kans om deel te wees van die R500.000 wat gewen kan word om 28 jaar te vier van goeie dienslewering deur die Hentelmurre Groep, once again rated number 1 in service. En onthou, daar is ook 'n kans om vliegkaartjies te wen vir 2 na Australië. Ja, hierdie bring ons aan die einde van ons program vandag. Dit is die einde van die program In Rad, wat betrots moontlik gemaakt word hier die Hatfield-Murray Group, rated number 1 in service. Kom ons vertrou, ons kan volgende week met Andrew Gesels, ons motorjournalist, en dan kan ons meer uitvind oor sy wel en wee, en wat hy vir ons het uit die motorwereld.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Kom vlug van die geraas, net hier by Harties FM. Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

87, 90 enzovoorts. So daar sê ek hoop jy is reg daarvoor. Daai enetjie wat nou so pas gespeel het was Joe Satriani met die titel, die liedjie se naam is Ride. So ja, dit is ook maar ook baie kere voel. Ook liever motorfietsry enzovoorts enzovoorts. So ja, so die om nou verder te kyk na die hoe die aand min of meer gaan loop. Ons hierdie kom om trek van 20 voor 8 gaan ek ons mini konsert speel. Dit is Fleetwood Mac. So 4 liedjies van Fleetwood Mac wat ek gaan speel en dan rukkie later gaan ek ons Raaisel se liedjie speel. So ek gaan vir jou die Raaisel sommer nou al gee. En dan vraag ek sommer, jy moet hierdie WhatsApp nommer sommer neerskryf somewhere, as jy belangstel om aan die raaisel deel te neem, of om 'n comment te los, of whatever, 083-703-1461, daar sê kan jy my kontak op WhatsApp daar so, en dan gesels ons daar ook. Maar in elk geval, nie stemboodskappe nie, want dit kan ek nou nie luister terwyl ons besig is hier so met die uitsaai nie, maar teksboodskap of een foto of wat ook al is baie welkom van jou braaivleis of jou vierkie of wat ook al jy besig is. In elk geval, soos ek gesê het, ons mini-konsert is in die omgewing van 7:45, nou gaan ek sommer gauw vir jou die raaisel gee. Die raaisel het ek sommer in Engels geskryf, Aaron, met ander woorde Aaron, does it with the wind. Aaron does it with the wind. So wie, wat die band is Aaron en wat het dit met die wind te doen? En dan kan ek jou net nog een leidraad gee. Dit is een hit van 2011, Amerikaanse hit van 2011, so daar sê, laat weet my daar, wat denk jy, wie is Aaron, en wat doen hy met die wind? He's Deep Purple! Space Talker!

0: As hy, daar is al maar niks soos 'n blondie nommerkie om 'n mens aan die goud te kry nie. Is natuurlik blondie daar met Heart of Glass hier by jou stasie waar jy saak maak. Ons betaal gou die huur, dan gesels ons weer.
1: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ja, sy. Ons hou van braaivleis rugby in jou stasie. So daar sê is Hansie op die regte plek. Maar in elk geval kom ek gee gou weer vir jou ons raaisel. Ons raaisel is so Aaron does it with the wind. Aaron does it with the wind. Met ander woorde, Aaron doen het met die wind. Dit was 'n hit in 2011. En die band is van Amerika. So daar sê dat weet my daar. Wat denk jy? Ek gee gou vir jou my WhatsApp nommer 0837031461. 0837031461. Stuur my jou antwoord hierso. Ek wil hom hê. En daar sê, kom ons luister na Bon Jovi met Burning for Love. Woo! Ik zal vooral op gitaar natuurlijk.

sei qui naasom met Radio Gaga. Ja, ek sit nou en dink aan dieselfde ding wat hy daaroor sing. Radio self sal seker nooit tot niet gaan nie, want ou kan dit doen terwyl jy jy kan radio luister terwyl jy bestuur en seker en so aan. So en hy die radio's gereeld aan in ons huis ook, so ja, dit is ek glo nie dit sal ooit tot niet gaan. Tot die dag, soos Christenburg sê, until transmission ends. Ga luister bykie die song, is nogal interessante en diep woorde die van Christenburg, transmission ends. Ek sal kyk of hy op die systeem is, kan ook om lockdown vir ons speel. Maar in elk geval, ek gaan weer gauw vir jou ons raaisel gee. Aaron, doen dit met die wind. Aaron, doen dit in 2011, kom ons stel het so, Aaron doen het in 2011 met die wind. Nikki, nee, die raaiskoot van jou is verkeerd, ek het so pas gesien, Nikki het my raaiskoot gegee, hierso, dis nie hy nie. Aaron doen het met die wind in 2011, en nou wil ek iets bijvoeg, die band se naam het iets te doen met een gesê ding wat hy in die AMI ook gebruik het, wat ons in die AMI ook gebruik het. So, dink bykie daar aan. Aaron doen het met die wind in 2011, en dis een sê ding, die wens en naam het iets te doen met die sê ding van die AMI, maar in elk geval, so, dink bykie daar aan. Stuur het vir my 083-703-1461 op my WhatsApp, 083-703-1461. Hy is Metallica met The Unforgiven.

I say Mickey daarso die Tony Basil en ek het al baie gewonder of hierdie liedjie geskryf is vir die sanger Mickey Thomas van die band Starship. Hy is die liedsanger van die band Starship vir baie jare en so ek sien hierso van 1984 af tot 91 en toe weer van 1992 af tot op die oomblik. So baie lang, dit was ons eers die band het drie name gehad, het was eerst Jefferson something, en toe sit Jefferson Starship, en toe sit later net Starship, so iets, ja, maar in elk geval, en dan natuurlijk, Craig Jaquico was groot gitaarspeler vir Jefferson Starship gewees, hy is, like my nie meer, daar nie, dus die gitaarspeler nou daar so is, wat ek het nou nog gesien, liedspeler, liedgitaarspeler, my magies, waar is het nou? Ek het hom nou gemis, maar in elk geval, Craig Jaquico, hy was deel van Starship toe, daar hy groot iets van hulle geskryf is, die een is iets van They Can't Stop Us Now, en die ander een is We Built a City, was hy al twee, hy was die liedgitaarspeler daar. Hy het ook een briljante solo album gemaakt, net instrumental, maar met gitaar en baie goed gedoen, baie goed gedoen. Ok, kom ons gaan aan, jy is by Benny B Show hier op jou stasie, as jy so pas ingeskakel het, en ons doen meestal rock hier so, en dan ander popliekies van die 90s, 70s en die 80s, en dan sommer van die nieuwer goed ook, soos hierdie ene wat ons nou gaan speel, is redelike nieuwe ene, ek kan nie precies onthou wat die jaar nie, maar ek dink het is dalk na die 20s, na die 2000s, is hierdie ene Joanne Short Taylor, dis sy wat self gitaar speel hier so, briljante gitaarspeelster, dis kom ek by haar uitgekom het. O ja, maar voor ons dit aangaan daarmee, wil ek gauw weer ons raaisel vir jou herhaal, wat ek hier in die omgeving van, sê maar so, 20 voor, ach so kwart voor, na die omgeving kwart voor, ek het mooi ding, kwart voor, kwart oor, in die omgeving van kwart oor 8, om dit vir jou gaan bekend maak en speel, die liekie. Aaron doen het met die wind, en Aaron doen het in 2011 met die wind, kom ons stel het so, Aaron doen het in 2011 met die wind, met 2011 was hierdie ding, song een hit gewees, en dit het iets met die arme te doen, as jy nou nie opgedaag het by iets wat jy moes wees by die arme nie, wat het hulle dit genoem, wat noem jy dit, dit is deel van die titel van hierdie band. Daar sê, Niek het om so pas recht gekry, het my nou net een WhatsApp gestuur. Briljant, Niekie, baie mooi. Ek sê, nou, oordentlik geluk wens. Niek is die eerste wat hom het, so laat weet my daar so. En hy het hom gekry, so voordat ek hierdie, voordat hy kans gehad om nou te dink van die ding van die AME wat ek gesê het, maar in elk geval, Aaron doen het met die wind in 2011, en iets met die AME, as jy nie gereeld, as jy nie opdaag waar jy moes gewees het nie, wat het jy gedoen? Het, dink maar oor daai, stuur het vir my 083-703-1461, 083-703-1461 op my WhatsApp. Ok, hierso is Joanne Shaw Taylor, dis soos ek gesê het, sy is een van die latere damekies wat self gitaar speel en dit briljant doen, en sy sê, The Trouble with Love.

0: was hy die Flying Picket Stars so met Only You, natuurlijk groot hit geweest vir Yazoo. Ek dink Yazoo het het oorspronkelijk uitgebring, die liedjie Only You. Ek het so baie daarvan gehou, ek het van hulle liedjies, ek dink ek het twee albums destijds gehad van Yazoo. Een was Upstairs at Eric's en ek kan nie die ander een se naam onthou nie. So ja, dit is maar hoe dit gaan. En dan herinner ek jou gauw weer aan ons raaisel. Aaron doen het met die wind in 2011. Aaron doen het in die wind met 2011. En die band van Aaron het iets te doen met wanneer jy wegblij in die army, wanneer jy ergens moet wees en jy sien daar nie, wat doen jy? Laat weet my by ons WhatsApp nummer hier so 083-703-1461 083-703-1461 en nou luister ons eerst na die advertenties en dan begin ons mini-concert.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleveringsmotorfiets slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mubi toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: Ja, sy het gehoor, ons is nummer 1. Dis nou Namibian Clearing Agency, daar so, van Namibia. Ja, kontak hulle maar as die dinge daar oor die grens wil vat. Hulle is nou vriende van jou stasie ook, omdat hulle adverteer, en so ander keer, toe, vroeger jaar, Suidwest toe gaan, dus laat weet ons hulle, hoorie, wat kan ons oor die grens vat? Laat ek weet, ek vraag vir Johan daar, so, sê, nee, man, omtrent niks nie. Met kruisie so goed nie, toe het hulle maar vir ons goeders aan die ander kant van die grens by mekaar gekry en toe het ons net het, of my neefie het net daar opgetel, want hulle het my neefie het van Pretoria se kant af gekom en ons het van die Kaapse kant af gekom, maar in elk geval ja, dit is hoe dit nou gaan, so hulle reël vir jou dinge daar oor die grens, maar ons gaan nou begin met ons mini-concert en dit is Fleetwood Mac, so ja, Fleetwood Mac, ek lees gauw hier, so Fleetwood Mac was formed in London in July 1967 and evolved from a gritty British blues band into one of the best-selling pop rock groups in history. So ja, dit is interessant, maar iets wat ek nie geweet het nie, wat ek nou hier so gelees het, is the band naming, die naam van die band. Founder Peter Green named the group after drummer Mick Fleetwood and bassist John McVie to convince them to join. En hulle was natuurlijk tot founder Peter Green was later lang al nie meer lid van die band nie, toe hulle nog steeds aangegaan, John McVie en Mick Fleetwood. John McVie natuurlijk bijspeler en sy vrou was keyboardspeler gewees, Christine McVie, wat laas jaar of jaar voor het, ek kan nie onthou, of, well, nou onlangs, 'n paar jaar terug is sy oorlede, en dan original blues roots, the early lined-up played traditional British blues before shifting towards melodic pop rock after moving to the United States in 1974 and adding Stevie Nicks and Lindsey Buckingham, natuurlijk die ander twee hoofleden van Fleetwood Mac soos ons hulle ken. So ek gaan nou 'n bietjie meer daar so vertel van Fleetwood Mac en hier is eerst enetjie, sy naam is Dreams, dit kom van hulle grootste album Rumours wat in 1977 vrygestel is, geniet hom.

As hy Dreams daar so van Fleetwood Mac, ons eerste een van die concert. En interessante ding hier so van Dreams, dit was hulle enigste hit gewees. Ek lees gauw hier so, despite, ek praat nou nie hulle enigste hit, maar hulle enigste hit wat in nummer 1 geword het. Despite numerous massive radio hits, Dreams remains the band's only single to top the US Billboard Hot 100 chart. Baie interessant, nee? Hou sal dink van hulle ander liedjies sou dit eerder gedoen het, maar ja, so is so dit nou nie. Maar, en dan nog een interessante ding hier so, die, soos ek nou gesê het, hulle bekendste album, of hulle beste album, volgens my ook, was Rumors, en het was hulle eerste album ook gewees, wat ek nou van bewus geword het, wat in 1977 vrygestel is. Nou hier so'n interessante ding is, the iconic 1977 album Rumors was written and recorded while relationships within the band collapsed. John and Christine McVie were divorcing, Stevie Nicks and Lindsey Buckingham broke up, and Mick Fleetwood's marriage was ending. So ja, dit is, ek weet nie of dit in die rede is, of het so'n goeie album was nie, maar ek geloof nie so nie, maar in elk geval, dit is een interessante feit daar so. Okay, die volgende een van hulle is, kom nie van die album af,

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Used to be scared of the ocean.

0: Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Soos is die mees veelzijdigste soos by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.
3: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.